Moi, me ollaan Lighthouse Sparrows. Kuuntelet Brock Core -radiota. Montrealin ainoa oikea Brock, Rock ja Indie -radioasemaa.